0: Удаа.
1: Жийл нүттэй туурлаг.
0: Ой, энэ гэнэ хэрэг нэг юм ярьдгаа мэддэг л гэнэ.